မင်္ဂလာပါတော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ကဆုံလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026မေလ3ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:00နာရီ3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြို့မအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBG.sydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချုပ်ရဲ့ကြီးညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထွင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ခင်းနူရင်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့တီရိဒေတာမဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုချင်းစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တတ်မှတ်နေအိမ်ကိုအကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တာပါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတင်းမှုချုပ်အနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ဒါကိုမှတ်သားထားတယ်လို့ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖာဟတ်ဟာကာမေလတရနေ့ကကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောပါတယ်။ယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအရွေးအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေအလုံးအများဆုံးအကျွမ်းမဲ့လွတ်ပေးဖို့လဲကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တရမှာပဲအမေရိကန်ကလည်းအကျွမ်းမဲ့လွှတ်ပေးရေးကိုဥတီတိုက်တွန်းလာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတော့မကြသေးခင်ကသမရဥဝင်းမြင့်လွန်ငိမ့်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုတေချာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲအဖြစ်မှတ်ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကဧပြီလ30ရက်ညပိုင်းသတင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ပြောင်းရွှေ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်မတိရတာကြောင့်လူတို့အကြတန်တရားရှိနေကြတာပါစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့နေအိမ်တီနီယာလဲအတိပေးထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးဒီသတင်းမထုတ်ပြန်ခင်ရက်ပိုင်းကမှမြန်မာကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘာကန်ဘက်ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်ပြီးသူ့အခြေအနေကိုအမြဲမပြတ်ဂရုပြုနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှိနေအဖွဲ့တွေ့မယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့လူလူတုကောင်းဆောင်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ရဲ့ရှိနေအဖွဲ့ကဒီသတင်းပတ်ကုံလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆရာနာရှင်ကနေပြည်တော်နေအိမ်တအိမ်မှာပြောင်းရွှေ့ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပြီးနောက်အခုလိုသူ့ရဲ့ရှိနေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်လာတာလို့ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ပေးပို့ဖို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြောင်းရွှေ့ထားမယ်လို့ဆရာနာရှင်လက်အောက်ခံ MRTV ရုတ်တံကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရွှေ့ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းမှာဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး uniform wood နှစ်ယောက်နဲ့အတူတစ်သားထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလက်သီးဆုပ်ပြီးထိုင်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးဒီဓာတ်ပုံကဘယ်အချိန်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံလဲဆိုတာကိုတော့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်တန်းကြခံခဲ့ရပြီးတကယ်ကသူ့ရဲ့ရှင်တွေအပါအဝင်ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်တွဲဖြတ်တောက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လည်းထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ကျန်းမာနေကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ဆရာနာရှင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုသူ့ရဲ့သားငယ် Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဦးဆောင်ပြီးကဘာတဝမ်းမှာပြုလုပ်နေကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစစ်အုပ်စုအပေါ်ဥရောပတမကအီယူကသိဆိုအရေးယူမှုနောက်ထပ်တစ်နှစ်တတန်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်ဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပတမကအီယူကမြန်မာစစ်အုပ်စုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလာမယ့်2028ခုနှစ်မေလအထိအနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်တတန်းတိုးလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ဒီအရေးယူမှုတွေထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်105ယောက်နဲ့အဖွဲ့အစည်း22ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းတာခီးသွွာလာကွင်းပိတ်ပင်တာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့မှုပိတ်ပင်တာတွေပါဝင်နေသလိုဒီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို2021ခုနှစ်ဆီယနာတိမ်မှုနောက်ဆက်တွဲဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာစတင်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကို EU အနေနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးရှုံချတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေစိုးစိုးရွားရွားဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကန့်တတ်ထားတာတွေကိုလည်းဖော်ပြလိုက်တယ်လို့
အကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးရပ်တန့်မှုနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်း EU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆန္ဒသိမ်းပြီးချိန်ကလေးကလူပေါင်းအနည်းဆုံး 3.6 တန်းဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီရှောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်လက်တွေအရလူပေါင်း 8,000 နီးပါးအသက်ခံခဲ့ရပြီး 3,000 နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလက်ရှိအချိန်ထိ 2,200 ကျော်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ EU အနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုစီတိုက်ရိုက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နာမျိုးတွေကိုဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးသလိုဖြစ်စေမဲ့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးကိုမဆိုဆက်ပြီးဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ American သမား Donald Trump ရဲ့မိတ်ဆွေ Roger Stone ကိုနေပြည်တော်က lobby အဖြစ်ငှားရတယ်လို့သိရပါတယ် American သမား Donald Trump ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ Roger Stone က lobby ဈေးကွက်ကိုပြန်လာပြီလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြအပြီးရပ်ပိုင်းမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းငှားရမ်းထားတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ American တရားရုံးကြီးရဌာနရဲ့အချက်အလက်အရသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့အစ်အဖြစ်မြန်မာကိုလက်ခံထားကြောင်းသိရှိခဲ့ရတာလို့ Bloomberg Government ကဖော်ပြပါတယ်။ Roger Stone ဟာအစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအရချင်းကပ်နိုင်ရေးမှာနာမည်ကျော်ကြားပြီး lobby လုပ်ငန်းကနေပဲ American Dollar တန်းနဲ့ချီဝင်ဝင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Trump နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိချိန်ကာလမှာလည်းနိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲသူအဖြစ်ပါဝင်လုပ်ကင်ခဲ့သူပါ။2020ပြည့်နှစ်တုန်းကလည်း American လွှတ်တော်မှာလိန်လဲထွက်ဆိုတယ်ဆိုပြီး Washington DC တရားရုံးကထောင်ဒဏ်40လချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။American အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းခြင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်တုန်းကလည်း American Lobby Firm အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DCI Group ကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းစကလည်း Canada Lobby Firm Dickens and Matson က Israel The Shohan Ariban Manashe ကိုဒေါ်လာ2တန်းပေးပြီးငှားခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။အိနီဂျင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြမအရေးကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရဘူးလို့ထိုင်းကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြမနိုင်ငံနဲ့နေဂျတ်ရှင်ထိစပ်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေတွေကိုဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မရကြောင်းငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့မြမအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးစီဟာဆတ်ဖွန်ကတ်တယောက်ကတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေပီလ28ရက်နေ့ကဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့25ချိန်မြောက်အာဆီယံ EU ဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးအတွင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီးဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ချိန်မှာသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါစင်ကာပူနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါက်တာ VVM ဘာလာခရစ်နန်ရဲ့ဆွေးနွေးရာမှာတော့မြမအရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးစင်ကာပူဘက်ကမြမအရေးမှာတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတွေမြင်ကျင်နေပေမဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားပေါ်စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ခုအခါမှာတော့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာကောင်းဆောင်တွေကိုအစည်းအဝေးတွေမဖိတ်ပဲဆက်ပြီးအထီးချံထားမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့မြန်မာကိုဆက်ပြီးအထီးချံထားမယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းမှာပထဝီနိုင်ငံရေးအရပြန်ဆိုင်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးဆက်ဆံရေးပြန်လည်စတင်နိုင်ရင်တော့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့အာဆီယံရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့နေဆက်အငင်းပွားမှုတွေအကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကတော့လက်နက်ကင်ပစ်ကတ်မှုတွေရပ်ဆဲဖို့တင်မကပဲအပြန်အလှန်နှုတ်လှန်ထိုးစစ်ပွဲတွေကရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကကြိုတင်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိပဲစီအဝေးရက်တွေကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုအဆိုးမြင်ခံရအောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်နေပြီးဒီပြည်ပခန့်တွေပြည်လဲဖို့ဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကစည်ရင်းမှန်နဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆီယနာရှင်ကအကျဉ်းသား1500ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ကြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဆုံလာပြင်းနေ့အထင်းအဖတ်မှအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝါမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသေးအသေးကအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ1500ကျော်ကိုဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်လုံခြုံရေးပေးလိုက်ကြောင်းစစ်အာဏာရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။1388ခုနှစ်က
ကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ထိမ့်မအဖြစ်အကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှာပြည်တံကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူစုစုပေါင်း1500နဲ့ရှိယောက်ကိုပြည်တံလွန်ငင်းခွင့်ပေးလိုက်တာလို့စေရနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီလိုထုတ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးတာမှာပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရာနောက်တစ်ကြိမ်ပြည့်မှုထပ်မံကျွလွန်ပါကဒီပြည်တံအပြင်အခုကြာခံဖို့ရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြာခံစေရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ကအခုလွတ်ပေးတာကတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမလွတ်ပေးဘဲတခိုးချိုးတွေပဲလွတ်နေတော့ဘာထူးမှလဲ။တိုင်းပြည်မှာမှုကင်းမဲ့ပုံများလာမှာလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ30မတိုင်မီအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြာခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ရဲ့6ပုံတပုံကိုဟျော့ပေါ့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကရက်ဧပြီလ18ရက်နှစ်ဆန်း1ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းအကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ4300ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပေးတယ်လို့ကြေညာခဲ့တာမှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်မှုအလွန်နှေးပါခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိများခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကလူငယ်3000ကျော်အစပြောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာနာရှင်တက်ရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1တင်နန်းစင်းတွေတဲကလူငယ်3000ကျော်ဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုံးပြီးပြတ်ဆုံးနေတယ်လို့မြမစစ်ပက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSR ရဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့သူတေသနာအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဧပြီလ10ရက်နဲ့11ရက်နေ့တွေမှာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းကာလနှစ်နှစ်မြောက်ခဲ့သူတွေကိုနေရပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းဝါဒဖြန့်သတင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ MDSR ရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်မှုတွေအရပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူမှာ2000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ကအပတ်စဉ်တစ်ကိုအင်အား9100ကျော်နဲ့စတင်ခဲ့တာကြောင်းကြန့်ရှိနေတဲ့လူငယ်3000ကျော်ပဲရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ် MDSR တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရနေရပြန်ခွင့်ရသူအများစုဟာရှေ့တန်းတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကမဟုတ်ပဲလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတပ်ထောက်ပံ့ရေးတပ်ရန်တရတပ်ဆက်သွယ်ရေးတပ်လေတပ်နဲ့ရေတပ်စတဲ့လက်ယုံတပ်ဖွဲ့တွေအများစုပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူငယ်3000ကျော်တဲကတချို့ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ကြဆုံးတာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတိုက်ပွဲနယ်မြေမှာပျောက်ဆုံးတာနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီအလင်းဝင်ပူပေါင်းသွားတဲ့စတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိနေကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ခုစီမှာ90ရာဂိုင်းနှုန်းကနေ80ရာဂိုင်းနှုန်းအထိကအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအပတ်စဉ်20ကျော်အထိတွက်ချက်ပါကအိမ်မပြနိုင်တော့တဲ့လူငယ်ဥယေဟာ9000ကနေ6000ဝန်းကျင်အထိရှိလာနိုင်ကြောင်း MDSR ကသတိပေးပါတယ်ဒီလိုအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်တွေတေဆုံးဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမှာလဲမိသားစုစီအကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်စေဖို့ပြည်တွင်းရောနိုင်ငံတကာကပါဖိအားပေးကင်တွယ်တင်ကြောင်း MDSI ဆောင်းပါရှင်အောင်လင်းမဟာဝိဇာကအတိပေးတိုက်ထွန်းထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီတော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ကိုတန်းလှန်ရဲ့မေတ္တာကဘာများဖြင့်မချားလို့ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

2FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆစ်ဒနီမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့26ကြိမ်မြောက်ကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓအနေနဲ့ညောင်ရီ3ပွဲစီစဉ်ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်းပမယ့်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မေလ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့နေ့လယ်7:00ကနေ2:00အထိဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ့်နေရာကအမှတ်65 Oakley Street ရနိုရာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်

0: Sen ni lai da no.
1: Oh, ba ma sem ni ba ne. Ati e ti ma pyu myama ka maung tin nan ni pya sia. Ko jo mo ko set twe lai ba.
0: Belu set twe ya ma le pyo ba au.
1: Internet win pi ro detectdrivertraining.com.au ma win chi lo ya da lo. Phone number ne set twe me so yin no 0468 525 626. 0468 525 626 ko set twe lai ba myama ye.
0: Jesus ba no.
2: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ခင်ပိုးဝီဂျီရဲ့ဂန်နဝင်းမေမေပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာစင်

Tora Shemyakya. Duzi yaung jingu tata zime akang zong li jingga nwegu tipan pinyashin nwega topo lai delu yobare. Di BMJ sibinya jane ma popyare li lamu tia ya. Lan shao da sabayin sida ne ye kura lo miyo di aerobic li jingga nwega le duzi yaung jing lo kore di knee osteoarthritis ခံစားနေရသူတွေအတွက်အထီးရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကဒီနာကျင်မှုခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဆောင်ချက်လမ်းလျှောက်နိုင်စွာနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုအရေးအသွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးတိုးတက်စေတဲ့အကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားဒီလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတွေလည်းပဲဒီအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကနီးလမ်းအနေနဲ့အစားထိုးမဲ့အစားဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းဒီသူတေသေးတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒုစရအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီ knee osteoarthritis ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီအယိုးရဲ့အစွန်းပိုင်းတွေကိုခံထားပြီးတဲ့အယိုးနုတွေကတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာတဲ့အခါမှာအဆိပ်ရောင်နာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာနာကျင်တာ၊ရောင်ရမ်းလာတဲ့အပြင်အဆိပ်တွေကိုလှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုထိခိုက်နိုင်ပေမလဲဒူးဆက်တွေကတော့အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်အသက်45နှစ်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမှာဒူးဆက်ရောင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတတ်မှတ်ရကြည့်ရင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တွေ့ရှိရတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှတဝက်လောက်ကပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရကြတတ်ပါတယ်လက်ကျင်ခံလှုပ်ခြင်းကိုဒီကုသမှုရဲ့အဓိကဒီအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်အကြံပြုထားပေမဲ့လည်းဒီလက်ရှိလမ်းညွှန်ချက် guideline တွေမှာတော့ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတို့ကဒီဒုစရိမ်ရောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာဆိုတာကိုရှင်းလင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကတော့ရေပြူအားဖြင့်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းကအားအကောင်းဆုံးရလတ်တွေကိုပြသတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်အတန်အသင့်တေချာမှုရှိတဲ့ဒီအထောက်အထားတွေအရဆိုရင်တော့ဒီ aerobic လေ့ကျင့်ခန်းဟာရေတို့နဲ့ရေလတ်တစ်ခုစလုံးမှာနာကျင်မှုကိုရော့ကျစေတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရေတို့ရေလတ်နဲ့ရေရှိအချိန်ကာလတွေတစ်လျှောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကဒီရေတို့နဲ့ရေလတ်ကာလတွေမှာလမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားဒီလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေဟာလည်းဒီအတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းစပ်မှုချင်းကမှုတွေကရေတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပြီးတော့အာယုံကြောနဲ့ကြွက်သားဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုဟာလည်းဒီရေတို့လမ်းလျှောက်ဟန်နဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြွက်သားတမန်စေခြင်းနဲ့ရောစပ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေဟာဒီရေလက်ကာလစောင့်ကြည့်မှုအတွင်းမှာတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေပုံရပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းကဘေးကင်းပြီးတော့ကျေပြန့်ဒီအကျိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့အရေးကြီးတာကဘလို့လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတို့ကမာဒီထိန်းချုပ်အုပ်စုတွေနဲ့အန်ရှင်လို့ရှိရင်ဘလို့လာတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ခြေများစေနိုင်ခြင်းနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ဆွံ့ရခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာဒူးဆိုင်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘေးကင်းပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုထောက်ခံနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်စုံတွဲတဲ့သချင်းလေးတပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကိုဖုံးကျော်နဲ့တန်တန်းစင်တို့ရဲ့ချစ်ဝင်ကပါလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 2000 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲလူတွေမေးခွန်းထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နေတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမှလည်းဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျထုတ်ပြန်ခဲ့တာမျိုးမရှိတာမလို့လူတွေအကြားမှာမေးခွန်းတွေဆက်ရှိနေပါဗျ။2021 February 1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီနေ့မေလတုန်းကတရားခွင်မှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 30ရက်နေ့မှာတော့နေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ကြိမ်ဓာတ်ပုံထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်မလို့9နှစ်ကျော်အတွင်းမှာနှစ်ကြိမ်သာတွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အကြောင်းတသက်ပြနိုင်ဖို့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ရှေ့တွင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစေပြီးတော့အတူပြူပူကိုတောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမအေးသူဆန်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: ။တက်သားထိုင်ကုန်ပေါ်လက်တင်ထားပြီးအရင်ထက်ပုံမပိန်ပါသွားပေမဲ့ပြုံးရှင်တက်ကြွနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီ9နှစ်ကျော်တွင်လူထုကဒုတိယကြိမ်မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတက်ဝစ်စုံနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝစ်စုံဝစ်စင်ထားသူနှုံးကိုအဲ့ခံစကားပြောနေတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနှုံးကပြည်ထရေးတွင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူနဲ့တရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှုချုပ်လှိုင်မင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေထံက BBC ကသိရှိရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ထားတဲ့နေရာကိုတိကျမသိရပဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းကလည်းဤခင်ဖြစ်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်နွေရာသီကာလကစလို့ပြင်းထန်တဲ့ပူချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအချင်းထောင်တွေကနေတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်ကတိခြားနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအချင်းထောင်ကိုပြန်လည်မပို့ဆောင်တော့ဘူးလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရီမြို့နယ်ကအစိုးရအင်အားတစ်ခုနီးဝင်းကြီးဟောင်းတဦးရဲ့နေအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နေပြည်တော်ကအဲ့ဒီနေအိမ်မှာဒီနေ့မေလ၁ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေချထားတာတွေ့ရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတားဖြတ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့သူ့ရှိနေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းရုပ်တံနဲ့ထုတ်ပြန်ဖို့စန်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ထံ BBC ကမေးမြန်းထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းပို့ဆောင်ပေးနေကြပါဆယ်ထုတ်ကိုနေပြည်တော်ချင်းတောင်ဝေသာပို့ဆောင်နေရပြီးလာမယ့်တနင်္လာနေ့အတွက်ဘယ်နေရာကိုပို့ရမယ်ဆိုတာနေပြည်တော်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကမေလ၁ရက်ညနေပိုင်းထိအကြောင်းကြားတာမရှိသေးဘူးလို့တရားရေးတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရှင်းနေဖွဲ့ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုထားပြီး2026ခုနှစ်နိုဇင်ဘာလမှာလည်းထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပြုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့နဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပါလွတ်ပေးဖို့ Federal နဲ့ Democracy ရေးလှုပ်ရှားသူဦးဝင်းမင်းက BBC ကိုပြောပါတယ်
2: ။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတောင်းဆိုတာရောထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတောင်းဆိုတာရော ASEAN ရဲ့ Summit လာဖို့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စဉ်းစားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုပြချင်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကျတော့နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့သဘောထားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တရက်နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကျန်ပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုလို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်မှုတွေနဲ့ဆက်လက်စီမံသွားမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးလုံးစေအနေနဲ့ကကြတော့တကယ်လို့နေအခြေချုပ်ပြောင်းတယ်သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုလက်ရှိအခြေအနေကိုသိရရင်အတောင်မှာဒါကပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအယောင်ပြားလုတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ကောင်းမွန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ကျိုးစိုးလားဆိုတော့ကျိုးစိုးဒါပေမဲ့တိထက်မကလုတ်ဖို့လို့အအမှန်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုအဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ကြင်ကြခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးဒီအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဒီဝေဥတော်လှန်ရေးမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုလည်းလွတ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့
1: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာရေစေဆိုးရခေါင်းဆောင်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကနေအိမ်ချေချုပ်ကာလတွေကိုအတူနေမျိုးသမီးဖော်တချို့နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အခါအားလျော်စွာပြင်ပနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရှေ့နေဥညာဝင်းနဲ့လည်းမိသားစုအမွေမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကဥညာဝင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြင်ပကဘာကြားတဦးတည်းသောအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအစိုးရလက်ထက်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ပေးမှုမှာတော့ဘလို့ဖြေရှုံးမှုတွေပါဝင်မလဲဆိုတာတိတိပပမသိရသေးပါဘူး။ဒ Long San Suu Kyi go chin thong ga ni nei che chou shwe pyaung lai de song phyet chet go tadi tha chu so bi da ha pribakhan phit bwa ni de tai mi ma yong chi ya de nangai yin long gan sin twae a dei be shi ye chin lan ta khu lo kula tamaka ga phaw pya ba de ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်ချက်ဟာအချမ်းဖတ်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဂရိကဝတ်ပေါ်အခြေခံရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူစတီဖင်ဒူဂျာရစ်ကဧပြီ30ရက်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒါကတော့ BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲလူတွေမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့အကြောင်းပါ။တော်ရရှင်များခင်ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ဟောမဲလေးအတွက်တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ
3: ။ဒါရဲ့ခပရဲ့မင်္ဂလာ

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးအတန်တိတ်ရွှေမင်းသားကြီးချာလီချက်ပလင်နဲ့လူတုဒီလူတုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနေသွားတဲ့ဒီမင်းသားကြီးချာလီချက်ပလင်ပေါ့လေချာလီချက်ပလင် look like contest မှာသူရှုံးနေသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်1930ပြည့်နှစ်လွန်နှစ်တွေအတွင်းကဒီကဘာကျော်အတန်တိတ်မင်းသားကြီးချာလီချက်ပလင်ဟာသူ့ရဲ့ the trump စကားနဲ့ဒီတကဘာလုံးမှာအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုအတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်တဝမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာချာလီချက်ပလင်နဲ့တူအောင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲဒီချာလီချက်ပလင် look like contest တွေကိုတော်တော်များများကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာချာလီချက်ပလင်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဒီလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာမလို့အလွယ်တကူအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းကထင်မှတ်ထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရလတ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကိုအာအာသိမ့်စေခဲ့ပါလေ။တကယ့်ချာလီချက်ပလင်အစ်စ်ကသူကိုယ်တိုင်နဲ့တူအောင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးမရရှိုံသာမကဘဲနဲ့ဘိုလ်လူပွဲအဆင့်ကိုတောင်မှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တချို့အမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေအရသူဟာအဆင့်20လောက်ထိပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်းလူကြီးတွေကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုဟာချာလီချက်ပလင်နဲ့လုံလောက်အောင်မတူညီပါဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရဟာတမိုင်းမှာရည်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရှက်ရပွဲရာဖြစ်ရတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာချာလီချက်ပလင်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာ The Trump ဇာကောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လမ်းလျှောက်ပုံနဲ့အမှုရာတွေကိုပုံမောတိတာထင်ရှားစေဖို့ပုံကြီးချက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့တဘာဝအတိုင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာမို့လို့ပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့အတုတွေကြားမှာသူ့ရဲ့အစ်စ်အမှန်အမူအရာကမိမ့်မိန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာလူသားတွေရဲ့အမြင်အာရုံဟာတခါတလေမှာအစ်စ်အမှန်ထက်ပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အစ်စ်လို့ထင်မှတ်တတ်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီဇလန်းဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဒီ Charlie Chaplin Paradox အနေနဲ့လူတိများပြီးတော့အတုအယောင်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့လောကမှာအစ်စ်မှန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ချာလီချက်ပလင်ဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနုပညာနဲ့တမိုင်းဝင်အမှတ်သားတွေကတော့ဒီနေ့အထိအတိုင်းကပရုပ်ရှင်တမိုင်းမှာမော်ကွန်းတင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ပြိုင်ပေမဲ့လည်းရှုံးနေခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဟာတာနှောတဲ့ဖြစ်ရဟာချာလီချက်ပလင်ရဲ့ဘဝစัจကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့လာရှိုးတောင်ရဲ့မယုံမရှိနဲ့ဆိုတဲ့သင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

Nga sa ziko Pese kam ya yo တော်ရရှိမြန်မာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ပုံဆုံးပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါမယုံမဲမရှိနဲ့ချစ်စိုးပြန်စဖက်တမီစနောဝူပေတူဗတ်မနုန်လျူကဒနာဆုစခရစ်ခရစ်တာလီဗိုတီပူတမ်နာဒေလျူဗာဗီအီနိုဗိုဂါဂျီဗိုတာဥအမ်ဗတ်မနုန်ဗရေမနုCrkva nas podsjeća da nismo sami. Gospodin je s nama, obnavljava nas i poziva da živimo njegovu zapovjedi ljubavi. Današnja čitanja posebno nas potiču da budemo prepoznati kao Kristovi učenici po ljubavi koju imamo jedni za druge, ljubavi koja je strpljiva, djelotvorna i iskrena. Dok se pripremamo za slavlje Euharistije, otvorimo svoja srca Božoj riječi i dopustimo da nas ispuni mir i radost uskrsnuća. Ostanite s nama u ovom svetom zajedništvu.